Добрий вечір, шановні дорогі мої радіослухачі. На хвилях CKJS 92,7 FM звучить українська музична радіопередача «Рідні наспіви». І ви знаєте, ця передача передається виключно українською мовою. Отож, будь ласка, слухайте, співайте, підспівуйте, дзвоніть, пишіть, хваліть, критикуйте. До мене завжди можна додзвонитися на число телефону 204-599-7650. Ну і, звичайно, якщо ви маєте громадське оголошення, чи хочете замовити улюблену пісню, чи привітати когось з днем народженням, іменинами чи іншої оказії, будь ласка, не стидайтеся, дзвоніть на це число телефону. Раду завжди виконую ваше замовлення, так само можете текстувати. Треба тільки заздалегідь 204-599-7650. І нагадую вам, як завжди, так само, що цю радіопрограму можна слухати в різних куточках світу. Через інтернет треба тільки набрати ckjs.com. Отож, вітаю вас сьогодні. Сьогодні в нас 16 вересня і бажаю вам гарного дня. Ми почали нашу програму пісні «Останні теплі дні» у виконанні Тараса Петрененка. Про погоду в нашому місті. Температура сьогодні вночі має бути 5, опаде дощу. Завтра в четвер сонячно 17, а вночі 7, в п'ятницю хмарно 18, в суботу хмарно 20. Сонце побачимо в неділю 20 вересня, буде сонячний гарний день, температура 20, і так само в понеділок 21 вересня 22. Це коротко про погоду. Тепер ми далі продовжуємо слухати нашу програму і слухати пісню. Пісня виконання львівських музик «Летіли в небі журавлі».

0: як ми любились.
1: Продовжуємо сьогоднішню нашу програму. Сьогодні, 16 вересня, в Україні відзначають Міжнародний день охорони озонового шару та День менеджера. А яке сьогодні релігійне свято у нас? Сьогодні за церковним календарем, звичайно, ми всі тепер йдемо за новим церковним календарем, дотримується нового церковного календаря, вшановують святу превеликомученицю Євхимію Всехильну. Це одна з найбільш шанованіших угодниць Божих, чий подвиг віри протягом століть залишається прикладом для всіх нас. Цей день здавна оточений особливими звичаями та прикметами, а саме свято наповнене глибоким сакральним змістом. А про неї пізніше ми більше про цю святу поговоримо, а тепер зробимо знову ж таки музичну перерву, і це буде пісня «Осінь» виконання Засухіна.

0: 92.7 FM CKJS.
1: We are the station that speaks your language.
2: Why do you recycle at work? Let's take some calls.
3: The security cameras? You never know who's behind them.
2: Yeah, right.
4: Because it's the best way to escape boring meetings.
2: Whatever the reason, if you drink it, you bin it.
5: 92.7 FM CKJS is proud to support the 37th Annual Teddy Bears Picnic, September 27th at Assiniboine Park.
6: Yeah!
5: It's a whole day of family fun with activities to help kids better understand the techniques and technology used in our healthcare. Bring your own teddy bear for a checkup with Dr. Good Bear. With so much to do, be sure to plan your day at goodbear.ca. The 37th Annual Teddy Bears Picnic, September 27th at Assiniboine Park. Proudly supported by 92.7 FM CKJS.
7: Про сьогоднішній день, хто народився визначених письменників і визначених осіб сьогодні, 16 вересня, та як у 1903 році народився Петро Борзяк, український фізик і вчений. Він так само є автором комплексних досліджень фізичної природи, різних фотокадорів. У 1951 році він відкрив поглинання світла напівпровідником. Так само в цей день народився Петро Масоха, український актор театру і кіно, і він грав в таких фільмах, як «Є такий хлопець», «Вершник» і «Земля», як само і фільм «Іван». Як вже згадувала, сьогодні є Міжнародний день охорони озонового шару, а події, які сталися в цей день, в 1658 році гетьманом Іваном Леговським укладено Гадяцький договір між Річчю Посполитою і Гетьманщиною. 1899 рік, в цей день у Західній Україні створено Національно-демократичну партію. У 1930 році польський уряд розпочав проведення так званої пасифікації насильницького умиротворення українців в Галичині. І в 2000 році, в цей день зник журналіст Георгій Бонгазлев. Це коротко про сьогоднішній день. А тепер, будь ласка, слухаємо знову пісню «Дикі гуси» у виконанні Лоліти.

Ви знаєте, сьогодні так само довідалася, що сьогодні є іменини Людмили. А це так само день, коли віряни вшановують пам'ять цієї святої. Вона, між іншим, загинула мученицькою смертю через ненависть своєї невістки. В цей день наші предки займалися прибиранням дома і коротко про цю пам'ять святої Людмили. Княгиня Людмила правила разом з своїм чоловіком, чеським володарем Боржевоєм. Подружжя прийняло таїнство хрещення від святого Мефодія, після чого правителька всіляко поширювала християнське вчення серед підданих. Вона активно заводила храми, запрошувала священнослужителів та опікувалася розвитком церкви. І втративши чоловіка, ця вдова обрала праведний спосіб життя та підтримувала сина Братислава у державних справах. Потім княжий престол перийшов до онука В'ячеслава, хоч його духовні і особисте зростання повністю плакала бабуся. А невістка правительки Драгомира ненавиділа святу через власні наміри повернути в державі яжицівські обряди. Тож віддала безжальний наказ позбутися суперницю життя, і Людмила зустріла страшну мученицьку смерть. Однак невдовзі над місцем її поховання розпочалися дивовижні випадки одужання людей. І згодом князь В'ячеслав урочисто перепоховав мощі мучениці у Празі. Це про сьогоднішній день, так що якщо ви маєте знайому, яка називається Людмила, будь ласка, сьогодні подзвоніть і привітайте її з ім'янинами. Сьогодні день Людмили. А пісня, яку будемо ми слухати зараз, це буде пісня для всіх Людмил «Спогади про літо». І цю пісню викладає пікардійська терція. Бажаю многих благих літ. І так само би хотіла наперед привітати завтра всіх, хто називається Віра, Надія і Любов, і Софія. Тому що за новим стилем, ми привикли, що це має бути 30 вересня. Ні, вже не 30, а 17 вересня Віри, Надії, Любові і їхньої матері Софії, які так само постраждали мученицькою смертю за християнську церкву. Отож, пісня для вас «Спогади про мрію».

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app.
1: Get the app for free in your app store now.
0: Search iHeartRadio.
2: It only takes a second to go from calm to... Are your tires ready for another Winnipeg winter?
3: Finance MPI-approved Hankook tires at Super Tire Express for just $29.95 a month.
2: Already have winter tires on rims? Get them installed for free at Super Lube Auto Centers with your Winnipeg winter oil change. It's the only motor oil backed by our guarantee. If your car won't start and go, we will pay your tow.
4: And it's only available at Super Lube Auto Centers.
5: There are three dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World.
6: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home for pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. Three locations: on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
7: Children's Dental World.
8: Ця частина програми спонсорована Канадсько-Українською фундацією імені Тараса Шевченка. З 1963 року ця фундація сприяє піднесенню українського мистецтва та історії, а також всіляко підтримує українську-канадську громаду. Фундація знаходиться на 260 Сент Мерс Авеню у Вінніпезі. Число телефону 1-866-524-5314.
9: А тепер останні новини з України. Як ви знаєте, зранку з 15 вересня Росія продовжувала атакувати Київ. Віталій Кличко повідомив про падіння дронів на Дарницькому і Голосіївському районах. Вже 8 поранених, 4 з них перебувають в стаціонарних міських лікарнях. У лікарні помер один із постраждалих, чоловік був госпіталізований в тяжкому стані. Ввечері перед тим, після короткої перерви, Росія знову обстрілювала столицю. Дронова атака у Києві зранку і вдень тривала. У вівторок дронову загрозу оголосили близько 5:20 ранку. Близько 6:00 ранку Віталій Кличко повідомив про удар по ССС у Дарницькому районі та по складських приміщеннях на Оболоні. Дарницький район зафіксовано влучання на території АЗС. Постраждала одна людина. Виникло незначне загортання, але ліквідували з допомогою вогнесників, так йдеться в повідомленні з Києва. Згодом у Солом'янському районі сталося влучання дрона на території нежитлової забудови. Після 8 години ранку почалася нова атака дронів. Тоді ж сталося вдруге влучання в АЗС на ранок. Вже це було у Голосіївському районі. Після влучань у Голосіївському районі обмежений рух на частині розв'язки біля станції видобичі. У 9:30 у Києві оголосили повторну дронову загрозу. Згодом Віталій Кличко повідомив про влучання у нежитлову будівлю Солом'янського району. Під час повітряної тривоги пункти пропуску через кордон України будуть призупиняти роботу. Людей проситимуть відійти подалі. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, головне – зберегти життя та здоров'я людей. Тому ухвалили таке рішення. Хто його хвалив, він не сказав. З якого дня почнуть закривати кордон на часи тривог, поки невідомо. Були пропрацьовані алгоритми того, що якщо лунає повітряна тривога, незалежно від того, жовта чи червона, пункти пропуску на цій іншій ділянці кордону призупинять роботу, так зазначив Демченко. Призупинятимуть роботу пункти пропуску в всіх областях, де буде оголошено тривогу – Одеська, Чернівецька, Волинська, Львівська, Чернівецька і Закарпатська області. За його словами, нещодавно атака у Волинській області на напрямку пункту Ягодин і те, що показувало про це російське СМІ, свідчить, що саме прикордонна інфраструктура була ціллю атаки. Він закликав людей, які проходять кордон, ховатися під час повітряних тривог, максимально розсереджуватися, не збиратися групами. Вони намагаються зробити так, щоб загинули і були поранені люди, каже Демченко, про атаки росіян на пункту пропуску, яких нещодавно було багато. Москва, Київ та Вашингтон, судячи з усього, готуються відновити переговори про завершення війни Росії проти України. Остання зустріч представників трьох країн пройшла в лютому цього року. І тоді дискусії про те, як зупинити війну, явно зайшли у глухий кут. За півроку після тієї зустрічі багато що змінилося і на полі бою, і в риториці сторін, але це оцінкою експертів, з якими поговорила BBC, ці зміни навряд чи наближать мир. В липні, після зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, держсекретаром Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, визначив, для прогресу в перемовинах про кінець війни потрібні нові ідеї. І ось, судячи з офіційних заяв, у американської сторони такі пропозиції з'явилися. На початку вересня відповідальні за переговори спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Стівен Віктов та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер приїхав спочатку до Москви, а потім уперше до Києва. Під час їхніх візитів Росія та Україна навіть відмовилися від ударів по столицях одна одної. Невдовзі після цього Трамп і Путін зізвонилися і знову обговорили врегулювання конфлікту. За підсумками цих візитів сторони і заговорили про ті самі нові ідеї. Так, Сполучені Штати Америки

помічника Володимира Путіна Юрія Ушакова, Москву в якості такого майданчика влаштовує Абу-Дабі. Там взимку 2026 року вже проходила одна подібна зустріч. Востаннє Росія та Україна обговорили не потенційний кінець війни за посередництво Америки в Женеві в лютому 26-го року. Тоді ці перемовини змогли просунутися у технічних питаннях щодо забезпечення можливого перемир'я. Але хоч трохи зблизитися найголовнішого питання території Донбасу, які намагається загарбити Росія, сторонам так і не вдалося. Москва називає одностороннє виведення українських військ з тих земель умовою, без виконання якої вона не почне обговорювати мирну угоду. У Києві не раз повторювали, що Україна буде продовжувати захищати свої території від російської агресії. Подача американських перемовників, сторони обговорювали створення вільної економічної зони на Донбасі, але компромісу з цього питання досягти не вдалося. Київ, своєю чергою, постійно пропонує почати переговори про тривалий мир із припинення бойових дій по лінії зіткнення, але Кремль так само постійно виступає категорично проти цього. Ну, ось і всі новини на сьогодні. Сердечно вам дякую за увагу. А тепер ми знову повертаємося до нашої української програми і до нашої української пісні.

Ранка новини прослухали чудово про пісню «Оркестр природи» у виконанні Язарія Резимчука. Ну, тепер, як завжди, в другій частині програми, бо говоримо про завтрашній день, бо завтра вже 17 вересня. І в цей день народився Михайло Коцюбинський 17 вересня 1864 року. Всі знаєте, це український визначний письменник, громадський діяч, голова просвіти в Чернігові, один із організаторів братства Тарасівців. Так само він автор повісті «Тіні забутих предків», «Фата Моргана», «Коні невинні» і «Дорогою ціною». Сергій Єфремов сказав про нього так: «Коцюбинський – людина культурна, до найменших подробиць, європеєць до голови до п'ят, був справжнім аристократом духа без жодного силування свого боку». Цей день теж народився відомий художник Микола Глущенко. Він народився у 1901 році, народний художник України, лауреат премії України імені Тараса Шевченка. 17 вересня відзначає День працівників цивільного захисту України, а День рятівників. Так само про події, які день в цей сталися, в 1919 році оприлюднено відозву головного отамана війська ОНР Симона Петлюри до населення Соборної України з викладом основних положень програми уряду ОНР. У 1939 році Радянський Союз вступив в Другу світову війну, вдершись до Польської Республіки згідно з пактом Молотова-Ріббентропа. У 1944 році союзники розпочали голландську повітряну десантну операцію, найбільш масштабну повітряну десантну операцію у цій світовій історії. А тепер ми знову послухаємо пісню. Пісня буде «Чорен хитається» в виконанні ансамблю «Рідні настрої», так само, як називається наша програма. Пам'ятаєте, що наша програма називається «Рідні настрої».

0: crystal clear
1: on your FM and HD radio, 92.7 FM,
0: CKJS.
2: Why do you recycle? First caller?
3: Hi. I recycle to get out of washing dishes.
4: I want to talk.
3: Ow, get off.
4: Kids, are you on the phone?
3: Oh, okay, bye. Gotta go.
2: Wow. Whatever the reason, if you drink it, you bin it.
5: Have you made your favorite radio station a preset on the new and improved iHeartRadio app? What about your favorite podcast? Whatever you choose, it's as easy as a tap to make a preset.
6: Just tap the app.
5: And with the all-new live radio dial, it's easier than ever to discover new stations you'll love.
7: Just tap the app.
5: Plus, a new trending section and the lyrics to your favorite songs. Find out what everyone's talking about.
7: All new, always free.
5: Get the new and improved free iHeartRadio app today.
8: When asked why he emphasized Bible engagement, the pastor responded, "I want my people to know the Bible and the God of the Bible." Get to know the Bible better when Through the Bible presents Dr. J. Vernon McGee's expository teachings Sunday evenings at 8 p.m. in Tagalog and 8:30 p.m. in Ukrainian, each Sunday evening on 92.7 FM CKJS. For more access to our Bible teaching, visit ttb.bible to download our free app for more programs in various languages.
9: Я вже згадувала попереднє, і ми вже вітали всіх з Віри Надії, Любові, і Софії з іменинами, але ще раз згадаю про тих святих. Це дуже важливі святі, які жили в 2 столітті в Римі та загинули за свої християнські переконання під час гонінь за імператора Адріана. Мати Софія назвала дочок на честь 3 головних християнських чеснот – Віри, Надії та Любов. І до святих звертається з молитвами про сімейний добробут, здоров'я та захист дітей. Це ще ми відзначаємо завтра, 17 вересня, а в народі цей день називали всесвітнім бабиними іменинами. Жінкам заведено дарувати відпочинок і від важкої домашньої праці. Так само головною традицією є на завтрашній день випікання святкового короваю, яким діляться з усіми членами родини для збереження миру в домі. І не можна займатися важкою роботою, прибирати та займатися рукоділлям, шиттям чи вишиванням. Це так нас вчать наші традиції і заборони, які пов'язані з завтрашнім днем. Вірю, що ще у нас лишився час на пісню, яку ми зараз будемо слухати. Це Грона Калинович, чудова пісня.

ви знаєте ці пісні, ви знаєте ці приспіви, підспівуєте ту чи іншу пісню, та чи інша пісня завжди вам нагадує якийсь, правда ж, особливий момент в вашому житті. Отож, продовжуйте слухати радіопрограму «Рідні наспіви» на хвилях CKJS 92,7 FM кожної середи від 7 до 8 години з Мартою Скрипник. Ну і тепер нам час буде скоро вже прощатися. Нагадаю вам ще про погоду, що сонечко завтра, буде гарний сонячний день, 17 тільки під час дня, а в п'ятницю хмарно 18 і в суботу хмарно, але температура гарна 20. А в суботу і в неділю будуть гарні сонячні дні 20-22 і... Наразі я з вами прощаюся, сердечно вам дякую за увагу. І тепер на кінець будемо слухати ще одну-дві пісні. На добраніч, слава Україні, героям слава!